0: åttendelsfinalen mot Brasil på søndag. Men Haaland prøver på ingen måte å skru opp forventningene før den kampen.
1: Nei, det er sjukt. Spiller mot Brasil i åttendels er helt sjukt, så det er bare glad å si det der er en reise, så, så er jeg helt sjukt.
2: Siste, hva tror du om mulighetene der?
1: Veldig små.
2: Nei!
1: Nei vel.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela, det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen inntraff. Og Norge øker støtten til nødhjelpsarbeid i Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, huslig, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som rammet. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike Missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig. Men det blir det sjette landet i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før av har blant andre Norge og USA kjøpt de samme missilene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Norge videre til åttendelsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad oppsummerer kampen slik.
1: Et lag av helter. Et lag som klarte å stå imot da det gjaldt som mest. Et lag med ryggrad. Et lag som har levert noe av det største som har levert i norsk idrettshistorie. Og hvis man skal trekke fram nå, det to øyeblikk. Det Nylands redning, men for meg så det også Oscar Bobs passning til Patrick Berg. Det en passning, det et spill, og det en scoring som rett og slett kan rammes inn og henges på veggen. En enorm dag her, kveld i Norge. Jeg har nesten ikke opplevd maka.
0: Sverige ute av VM etter å ha tapt 3-0 for Frankrike i 16-delsfinalen i natt. Nå klokka 3 starter kampen mellom Mexico og Ecuador, og den kan du følge på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV på TV2. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus et kjempe samfunnsproblem. Det alt for mye kokainbruk. Det det som maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da så si en slags sånn godkjentstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det mer straffbart enn å ta kokain. Og det helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du i bil, verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette i Stortinget. For den feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det må stoppes.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil onsdag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste KI-modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA og arbeider med å gi brukere tilgang til tjenesten igjen, starter umiddelbart. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader nord i landet nær grensen til Slovakia. Og også i Slovakia ble det satt ny rekord. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bogøyna i Bergen bydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Tilstanden til personen som ble funnet er ikke kjent. Det var vaktbåten fra marinebasen Håkonsvern som fant båten. Mannskapet fant også en skadet stake som man antar at båten har kjørt på. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed er Sverige ute av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål. Slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen i Pulisera, tre den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå er han servitør, der er det ingen som er bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der, der bommer han ikke, skrur den uttagbar til lengste for å sette strøm. Og da er i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Nå klokken 4 skal kampen mellom Mexico og Ecuador starte. Den skulle egentlig ha startet for en time siden, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Du kan følge den på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det er fantastisk. Og som jeg sa her på siden, altså Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til 500 000 mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Det skriver NTB. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10 000 fortsatt er savnet. Rundt 59 000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille, fordi mange i landene slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Sverige er ute av fotball-VM etter å ha tapt 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen i natt, og Mexico leder 2-0 over Ecuador nå ved pause. Kampen startet en time forsinket på grunn av dårlig vær. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV 2. Og Norge er videre til 8-delsfinalen mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Vikstad tror det kan gå veien.
1: Sjansene er jo der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort fram til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er den største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
0: Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det er, holdes hemmelig, men det blir det sjette land i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før av har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser av narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten, som skaper masse vold og kriminalitet. Og da altså, sier en sånn godkjentstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det er ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det er mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det er mer straffbart enn å ta kokain. Og det er helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du er i bil, er verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette her i Stortinget. For den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offere og så mye skader, og det her må stoppes.
0: En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bognøyna i Bergenbydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Vedkommende er pågrepet, siktet for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og er fraktet til legevakt. Leteaksjonen fortsatte en stund fordi den pågrepne hevdet at det var en person til ombord. Aksjonen er nå avsluttet, og det var en vaktbåt fra Håkonsvern som fant båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn og er ledet av Henriette Lunde.
1: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Ebola-utbruddet i Kongo har nå krevd rundt 400 liv, mens antallet smittede er over 1300. Det opplyser myndighetene, melder NTB. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir sykdommen. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil i dag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA, og arbeidet med å gi brukerne tilgang igjen starter umiddelbart. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
2: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge-Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det er fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Og Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader i New York-området inn mot helgen. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader. Og det er varslet store mengder regn rundt kamptidspunktet. Og Mexico vant akkurat 2-0 over Ecuador i 16-delsfinalen i fotball-VM. Ecuador er dermed ute av VM, i likhet med Sverige, som tapte 3-0 for Frankrike i natt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge har feiret 2-1-sigen over Elfenbeinskysten i hele natt. Jubelen stod i taket over hele landet, såpass at han ga jordskjelvutslag. Universitetet i Bergen registrerte tydelige utslag av skåringene til Antonio Nusa og Erling Braut Haaland.
1: Og så det ball i mål! Erling Braut Haaland!
2: Det var det beste målet jeg har sett!
3: Vi tar alt dette året.
4: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker
0: jeg. Og med Norge videre i VM så venter Brasil som motstander på søndag. Lagkapteinen Martin Ødegaard synes det blir stort.
5: Så når vi vokser opp da, med å høre om Norge og Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det er fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Men Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utsendt farevarsel. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis tredjeplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. Mormoren hans håper at lova kan hjelpe andre.
6: I ettertid så tenker vi, hvorfor forstod vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste. Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det er jammen på tide at det skjer noe.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere i en junimåned enn i år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen i havoverflata nådde 20,98 grader i juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det sett en ny rekord med 42 grader nord i landet nær grensa til Slovakia. På den andre siden av grensa har det også sett varmerekord med 41,3 grader. NRK Nyheter, Marte Hall.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I hele natt har Norge feiret sigen over Elfenbeinskysten. Jubelen kunne en høre over hele landet fra nord til sør, og de som ikke vanligvis så interesserte i fotball fikk med seg kampen. En av de det var Lars Mamen, som vi møtte på Karl Johan i dag tidlig.
1: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så var det jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
1: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på parti med de guttene da som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
2: Kommer du til å se Norge-Brasil?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og reporteren her, det var Håkon Haugsbø. Og på søndag så skal vi møte Brasil. Erling Braut Haaland sier dette om sjansene til Norge.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: Men fotballekspert Jonas Grønner litt mer optimistisk.
5: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på en måte ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerda Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. NUBA eninga i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, og leie av Henriette Lunde.
6: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere i en junimåned enn i år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen i havoverflaten nådde 20,98 grader i juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Og forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. NRK Nyheter, Marte Halsør.

British Museum had lost its charm. How long, I wondered,

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. Norge våkna til VM-eufori dagen etter den historiske sigen over Elfenbeinskysten. Folk har festa i hele natt, og jubelen kunne en høre over hele landet.
1: Det her er helt nydelig!
2: Vi skal til finalen!
3: Norge vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt. Vi tar alt dette året. Yes!
0: Men festen har også en bakside, og ikke alle er helt fornøyde med etter festen. Mellom annet de som må stå for opprydninga på Norges nye nachspielplass, Slottsplassen. Der var det i dag tidlig full av glass, og planter var blitt ødelagde. Det forteller gartner ved det kongelige hoffet, Ole Johan Hildre.
4: Nei, det så ikke så veldig kjekt ut. Det er, liksom, det er gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
5: Er det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
4: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og rydde her.
0: Ja, reporter på Slottsplassen Håkon Haugsbø. Og det er første gang Norge har vunnet en sluttspillkamp i VM, og nå venter altså Brasil på søndag, og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på mandag.
6: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
7: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
8: Ja, ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
0: Reporter Håvard Moen. Så andre nyheter. I Spania er over 1000 mennesker døde som følge av varmen, melder nyhetsbyrået AFP. Dødsfallet er knytt til hetebølger i Europa i forrige veke, opplyser spanske styresmakter. Da ble det sett flere varmerekorder i Sør-Europa med temperaturer på over 40 grader. Tallet på omkomne i fritidsbåtulykker er til nå i år det høyeste på 10 år. Så langt i år har 17 mennesker omkommet, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. Og alle de omkomne var menn, og 11 av de brukte ikke rednings- eller flytevest. Og så er det registrert et jordskjelv vest for Svalbard, hadde en styrke på 3,6. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Holser.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Prestasjonene til de norske fotballherrene får oss til å kjenne på et etterlengta fellesskap. Det sier psykolog Thomas Nordhagen dagen etter Norges historiske siger i fotball-VM. Det førte til folkefest landet rundt.
1: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro i verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg i tillegg at vi har sett noe i det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får en sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi er et lag.
0: Og med gårsdagens siger er det duka for et drømmemøte med Brasil på søndag. Og det er en nasjon Brasil aldri har klart å slå i internasjonal landslagsfotball for herrer, og det er Norge. Likevel sa Erling Braut Haaland i går dette om Norges sjanser mot fotballstormakta.
2: Veldig små.
3: Nei!
2: Nei vel.
0: Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner er hakket mer optimistisk.
4: Det er selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil er odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: Så over til andre nyheter. Verdenshavet har aldri vært varmere enn en junimåned enn i år. Det viser ferske tall fra EUs overvakingstjeneste Copernicus. Snittstemperaturen i havoverflaten nådde nesten 21 grader førre måned, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. I tillegg advarer forskere om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Grunnen til ekstremvarmen er en kombinasjon av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. Motorsyklister er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Samtidig tar 13 000 nordmenn motorsykkelsertifikat hvert år. Og ungdom er blant de mest utsatte for ulykker i trafikken. Trafikklærer Knut Leirgul ser statistikken viser noe annerledes enn han møter.
5: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det er jo noe med at selv om de bare er 16 år, så er det jo faktisk sånn at når de får føre kortet, så skal de kjøre helt på egen hånd med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Det jeg har funnet ut at de sier, det er alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det er ikke nødvendigvis det de gjør etterpå.
0: Det sa trafikklærer Knut Leirgul. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: é um resto de toco, é um pouco sozinho, é pão, é pedra, é o fim do caminho, resto de toco, pouco sozinho.
1: NRK Nyheter, klokken 11. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg i avhør og har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, opplyser mannens forsvarer til NRK. Og så handler det om fotball, for roing etter Norges VM-seier i går ga utslag på jordskjelvmålere, både i Bergen og i Oslo, det opplyser forskningsstiftelsen NorSAR til Aftenposten. Tydeligst utslag var det klokken 21.07, på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen i Texas foran både et roende landslag og publikum på stadion. For de norske landslagsherrene spilte seg også i går kveld til åttendedelsfinale i VM, og dermed venter et drømmemøte med Brasil sent søndag kveld. Og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
2: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
3: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
4: Ja, det er ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
1: Reporter var Håvard Moum. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt er savnet. Også rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel også før katastrofen. Og senk farten på veiene i sommer, det er den klare oppfordringen fra Statens vegvesen etter at 52 personer har mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 6 flere enn samme periode i fjor. Avdelingsleder i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier at høy fart har vært årsaken til flere av ulykkene.
5: Vi kan ikke si noe helt konkret om disse ulykkene, men vi vet jo generelt ganske mye om hvorfor det skjer alvorlige trafikkulykker. Og fart er jo en av de komponentene som ofte går igjen. Og de siste tallene vi har viser jo at 1 av 3 dødsulykker, så peker vi på fart som en medvirkende faktor til at det går galt.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM. For over 2 millioner så kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten på TV 2 i går, noe som det høyeste seertallet i kanalen sin historie. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike i finalen i handball-VM for herrer. Nå var det dryge 1,6 millioner som så kampen. Og fra nord til sør har folk i natt feiret Norges prestasjon i meisterskapen, men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen. Mellom andre de som må stå for oppryddingen på Norges nye nachspielplass, Slottsplassen. Der var det i dag tidlig fullt av glas, og blant annet planter var blitt ødelagde, det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
1: Nei, det så ikke ut, det så veldig kjekt ut. Det liksom, det gøy at vi vinner, men hvis det skal være så sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
2: Det nå slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
1: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og det der.
0: Reporter Håkon Haugsbø. Og de norske fotballherrene sin prestasjon får nå oppmerksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i den tidligere VM-stormakta Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røk ut denne veka. Men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
3: Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Det fortalte reporter i Berlin, Sofia Paskevic, og du kan lese alt om VM på NRK.no. Nå andre nyheter. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke i året etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Til slutt skal vi høre at Oslo kåret til verdens 10. beste by å bo i. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve i, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten låg, og at mange bor i nærleiken av grønt område. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. Utenriksdepartementet opphever nå reiseadvarslene for en rekke land i Midtøsten på grunn av våpenhvilen mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusterer UD reiseadvarslene for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet i februar. Departementet understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt og uten forvarsel, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke er registrert med elektroniske løsninger som AutoPass, kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joakim Bentsen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det er jo det norske folk som nå må ta opp regninger etter turisterne. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det er å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg er fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Og til fotball nå, for det er psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mind games fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil. Da vet man jo at Erling Braut Haaland har klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det er jo ingen direkte løgn heller. Brasil er jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det er helt naturlig å si det at folk tenker det. Men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge møter Brasil søndag klokken 22. Til slutt så skal vi høre at Oslo er kåret til verdens 10. beste by å bo i. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve i, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten er lav, og at mange bor i nærheten av grøntområder. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: Jazzkassa.
7: En ting som jeg liker veldig godt med denne jazzkassa, det er at man aldri vet helt hva slags musikk man får. Og sånn blir det i dag. Men jeg vet at du er hjertelig velkommen, at jeg er Ruben Gran, og at det du hører her nå er fantastisk musikk med trompet og trekkspill, som trakteres av Airel Besaud og Lionel Suarez, låta Lon.

Jeg vil driste meg til å påstå at kombinasjonen trompet og trekkspill ikke åpenbart blir til fantastisk musikk, men det Airel Besaud og Lionel Suárez driver med på albumet sitt Blossom, som kom for kort tid siden, det fullstendig overveldende, som du fikk et eksempel på her i Jazzkassa nå, i det vi åpna med deres Lontano. Og her tenkte jeg at vi skal ta en tur rett ned i forslagskassa mi, som du kan være med i ved å sende meg meldinger i NRK Radio-appen. Og en som har gjort det Christer, som skriver at jazz i utgangspunktet en sjanger han ikke har et nært forhold til, men han synes det interessant når jazz-elementer flettes inn i lydbildet til andre sjangere, og det han jo overhovedet ikke alene om. Og han hørte et band som kalte seg Opus Kink på engelsk radio nylig, og synes at det et sjangermessig litt sånn pussy sidespor hvor jazzen møter postpunken, som du skal få et eksempel på her nå i det.

innimellom. En sjelden gang så skjeier vi fullstendig ut her I Jazzkassa og hører band som Opus Kink, som du fikk her nå, men jo som tydelig påvirket av jazzen og har jazzelementer I musikken sin, som Christer påpeker I meldingen han hadde sendt meg I NRK Radio-appen, og som førte til at du nå fikk låta Come Over, Do Me Wrong. Men I forslagskassa mi, der finner vi også forslag om å høre mestre på piano, som for eksempel Keith Jarrett, som 75-åringen Thor synes at vi skal høre noe med, helst fra albumet Facing You, og derfra så får du Keith Jarrett med Landscape for Future Earth.

Send meg en melding i appen NRK Radio og foreslå noe musikk som du brenner for, så kan det være at det dukker opp her i Jazzkassa. Kanskje ikke denne uka her, for nå rekker vi ikke noe særlig mer før jeg snart skal ta ferie, men Jazzkassa vender jo tilbake i august, så da har du god tid i løpet av sommeren på å komme opp med noe fint. Mens akkurat nå så hørte du Keith Jarrett rett fra forslagskassa med Landscape for Future Earth. Nå derimot så drar vi hjem til fersk musikk fra Isbeat, for dette her promille.

Der fikk du både Prelude and Blues, og det gjorde du i Askasa med Karsten Dahl Trio. Og med det så skal vi utvide besetningen bittelitt rann, for vi skal til en kvartett ved navn Quest, som har holdt på en god stund. Jeg tror det var i 2005 at de albumdebuterte, og siden så har de improvisert og spilt fra seg som bare det. For eksempel på nytt album nå for kort tid siden, hvor du finner låter som Omdreiinga.

Geir Hjorthol på trompeten der, og i tillegg så har du hørt Torleif Sagstad, Erik Foladi og Andreas Bart, som sammen er kvartetten Quest, som du fikk i Jazzkassa med låta om dreinga. Og med det så skal vi dreie om litt her også, og skru tempo betraktelig opp, og hende i oss litt sånn sommerlig og herlig hektisk stemning. Og det gjør vi når vi skal lean inn sammen med Nubia Garcia.

du hører på Jaskasa, hvor jeg Ruben Gran, og det der, det var Nubia Garcia med Lean In. Kanskje så du så heldig at du skal på festival I dag, for I dag så starter Kongsberg Jazzfestival 2026. Jeg skal dessverre ikke dit, og kanskje så skal ikke du heller det, men med det så kan vi I hvert fall trøste oss ved å høre på litt av musikken til hun som skal holde selve åpningskonserten på Kongsberg Jazzfestival, for det nemlig Samara Joy.

Et heidundrandes liv der, og det blir det nok når Samara Joy åpner Kongsberg Jazzfestival også. Men nå så fikk du I jazzkassa med Three Little Words. Her derimot så skal vi roe ned litt, og det skal vi gjøre med Antonio Carlos Jobim og nyde Lie Wave.

Dem du hørte der, det var Egil Kallmann og Hans Hulbekmo, og dem hørte du med Gangar her i programmet som heter Jazzkassa. Og etter i morgen så kommer jeg til å ta meg noen uker sommerferie, og med det så er det selvfølgelig masse musikk jeg gjerne skulle rukke og spille for deg før vi kommer til ferien. Og dermed så er Veruna og Ola Asdal Rokkones allerede i gang bak her med A Portrait of Kenny Wheeler.

Tida begynner riktignok å renne ut, men i det vi har hørt Veruna og Ola Asdal Rokkanes her med en låt med titelen A Portrait of Kenny Wheeler, så blir det for dumt å ikke høre noe Kenny Wheeler også. Så her, vær så god.

Noe mer og lenger Kenny Wheeler enn annen gang, men du fikk i hvert fall et par minutter her nå på låta One Plus Three. For nå er jeg nemlig nødt til å stenge for i dag, men vi høres igjen i morgen for siste gang før sommerferien, riktig nok, klokka to på NRK Jazz og på P3 Musikk klokka syv. Og på vei dit så hører du Accidents med Aksel Rønning Trio.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Sommer høgtid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veger, det 6 flere enn I samme periode I fjor. Høg fart og for lite merksemd bak rattet faktorene som tar flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge går gikk videre I fotball-VM, opplevde Finn.no en historisk øke I søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Øken I søk I går var på over 650%, sier August Grønli, direktør I Finn Reiser.
2: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og vi jo en prissammenligningstjeneste, og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
0: Fra og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke I, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Hetebølgen I Paris har ført til overfylte likhus I byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall I Frankrike som skyldes hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig I løpet av hetebølgen. Det I stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Til slutt, et nytt land har fått innpass I verdens største musikkkonkurranse Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta I det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonsleder I Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
3: Kanada jo veldig europeisk I stilen, litt sånn som Australia også Dette jo en musikknasjon I verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt I neste årene at det jobbes med å få inn flere land. Jeg vet jo at det flere land som ønsker å være med.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke er registrert med elektroniske løsninger, som Autopass, kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joachim Bentzen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det er jo det norske folk som nå må ta opp regningen etter turistene. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror noe det er å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg er fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Minst 6 mennesker er døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i Belgia i dag, det bekrefter politiet. Flere har også fått alvorlig brann og røykskader. Det er et teknisk problem i første etasje av bygget som skal ha forårsaket brann. Den franske statsministeren kaller nå inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen. Møtet holdes fordi det er varslet at Frankrike i løpet av helgen vil treffes av sommerens tredje hetebølge. I tillegg til faren fra selve varmen er det nå svært høy skogbrannfare i deler av landet. Og over til litt fotball, for det er psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mind games fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det er jo ingen direkte løgn heller. Brasil er jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det er helt naturlig å si det at folk tenker det, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg, og Norge møter Brasil søndag klokken 22. FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i fotball-VM. Mer enn 1 av 10 innlegg er rasistisk motivert, viser en ny rapport. Det er en økning på 3% sammenlignet med VM i Qatar i 2022. Tallene kommer fra FIFAs tjeneste for beskyttelse i sosiale medier, som overvåker og modererer innhold under den pågående turneringen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Sommer høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veier. Det seks flere enn i samme periode i fjor. Høy fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sen i Trygg Trafikk.
1: Hver nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. England hadde en snitttemperatur på 17,1 grader, ifølge førebelse målinger. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte i 1884. Hetebølja førte til at flere varmerekorder i Europa ble slått. Utenriksdepartementet opphever reiseåtvaringen for en rekke land i Midtøsten, grunnet av våpenkvila mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de sammente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samstundes nedjusterer UD reiseåtvaringen for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet i februar. Departementet undersøker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Fotball nå, de norske fotballherrene sin prestasjon, får merksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i den tidligere VM-stormakten Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røyk ut denne veka. Men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
2: Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Fortalte reporter i Berlin, Sofia Paskevic. Til slutt skal vi høre at selskapet Sony nå sier de skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format. Selskapet grunngir ved avgjørelsen med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter leser du på nrk.no. I studio, Julie Brende Helle.

Du hører NRK Jazz. Last week, now it's been days. And I

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. En ukrainsk soldat er nå tiltalt for å ha vært delaktig i sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden. Det melder flere tyske medium. Påtalemakten i Tyskland har tatt ut tiltalen, og mener han har også gjort seg skyldig i å lage sprengstoff og skadeverk. Fra før har ukrainske dykkere erkjent at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Sabotasjeaksjonen i 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nekta for at de var delaktige sprenginger. 2 personer er nå på vei ned etter å ha klatret opp i Empire State Building i New York i USA. Direkte bilete hos mellomanna kanalen ABC viste 2 maskerte personer med et stort svart banner i toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Personene skal også ha kyssa og klemma på toppen før de snudde på vei nedåt. Målet med færa ikke kjent. Det europeiske kontinentet koker, og nå kan også en ny hetebølge være på vei. Det fører blant annet til at statsministeren i Frankrike har kallet inn til et nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølgen som var, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Selskapet Sony sier de nå skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format på PlayStation Store og hos andre forhandlere. Selskapet grunngir avgjørelsen med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Fotball. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte i førre VM Norge var med i 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
2: Nå kommer jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet vårt, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes det her er et bedre fotballag. Altså, de har flere gode individualister. Det er artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil på søndag klokka 22. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

But the day I

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Trygg trafikk ber folk om å være ekstra varsomme på vegene. Sommer høytid for trafikkulykker, og til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veger. Det seks flere enn I samme periode I fjor. Høg fart og for lite merksøvn bak rattet faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg trafikk.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig I sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden, det melder flere tyske medium. Fra før har ukrainske dykkere vedgått at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 I Østersjøen. Sabotasjeaksjonen I 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nektet for at de sto bak sabotasjen. Soldaten som tiltalt nekter straffskyld. Frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Produkten har produksjonsdato 22. til 23. juni og siste forbruksdato 2. til 3. juli. Bama ber folk kaste produkter om man har kjøpt dem. De to som klatret opp I Empire State Building I New York I USA ble møtt av politiet da de kom ned. Direkte bildet hos mellomandet kanalen ABC viser to maskerte personer med et stort banner I toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Klingene til antennespiret halte et banner med oppfordring om fred. I tillegg skal den ene personen ha gått ned på kne etterfølgt av et kyss. Nå fotball og VM. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken I Texas I dag, før avreise til New Jersey og åttendelsfinale mot Brasil på søndag.
2: Det jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi Men det må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut I det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Så tenker vi med at England vant sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo I kveld, 2-1. Kaptein Harry Kane Englands store helt som skåret 2 mål I andre omgang etter å ha legget under 0-1 til pause. Og Kane har nå vært kaptein for England I 91 kamper, noe som rekord. England møter Mexico I kvartfinale på måndag. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Yes. Du hører norsktimen? På NRK Jazz.

shying away. I'll be coming for you.

shying away. I'll be coming.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet til jordskjelvet i Venezuela nærmer seg 2300. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, melder Reuters. Tusenvis skadde og heimløse, sa han i en tale sendt på statlig TV. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Senia Novikova har tatt seg inn i det hardest råka området.
1: Når vi kom til La Guaira, som det verst rammet området her i Venezuela, her ligger folk begravd under tonnevis med betong. Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i livet inne i ruinene her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk er i livet, er jo over for lengst.
2: Vi får streng beskjed om å være stille og lytte. En privat redningshund er kanskje på sporet, men nei.
1: Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: 10.000 er fremleis sakna i Venezuela. England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte i 1884. Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Fotball nå. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte i førre VM Norge var med i 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
3: Nå kommer jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet vårt, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes at dette er et bedre fotballag. Altså, de har flere gode individualister. Det er artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Åttendelsfinalen mot Brasil på søndag klokka 22. Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo i kveld 2-1, og dermed møter de vertsnasjonen Mexico i 8-delsfinale på mandag. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Titusenvis er fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene som råket landet forrige uke. Seks personer drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skal ha rammet Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina. Ukraina skal ha utført angrep mot energianlegg i Russland i dag tidlig. På Svalbard var juni i år den varmeste junimåneden som registrert siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det stor variasjon mellom de ulike værstasjonene på Svalbard, men i Longyearbyen var snitttemperaturen på 6,3 grader, og det 0,2 grader varmere enn den førre varmerekorden for 2 år siden. Bare i Akershus fylke har 15 personer mistet liv i trafikken så langt i år. Det 3 ganger så mange som første halvdel av fjoråret, opplyser Statens vegvesen. I hver tredje dødsulykke høy fart en av grunnene til at det går gale, forteller Roar Skjelbre Larsen i utrykningspolitiet.
1: Det er sånn at fart er jo det som er hovedårsaken til de alvorlige ulykkene. For hver eneste kontroll så er jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
2: Hittil i år har over 50 personer dødd i trafikken. De høye ulykkestallene bekymrer regjeringa, som jobber med en tiltaksplan.
3: Det er jo alt fra å bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det er å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper, som for eksempel motorsyklister, som vi ser er særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
0: Det sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Reporter i saken, Jenny Dahlbakken. Brasil nervøse før 8-delsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakta Brasil 1 gang før i VM i 1998. Også nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
4: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil er nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her er heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som er på søndag. Brasil er favoritter, men her har vi muligheter.
0: Så tenker vi med at frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Bama ber folk kaste produkter om henne har kjøpt deg. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ukrainske luftforsvaret kjemper i kveld imot et russisk dronangrep over hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået Reuters. Vrakrester skal ha fallet ned i to bydeler, og et tak på en bygning i sentrum står i brann. Seks personer drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. De som valgte Noregs pris på strøm i Sør-Noreg har spart 4000 kroner så langt i år, det viser tal fra Fjordkraft. Det rundt 500 kroner mer enn de som bor i Midt-Noreg. I Nord-Noreg har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstønad. Der har folk i snitt betalt 44 kroner mer per måned med Noregs pris enn de ville gjort med ordinær strømstønad. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene som råket landet forrige uke. En ny hetebølge kan være på vei mot Europa. Det får blant annet statsministeren i Frankrike til å kalle inn til nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følger av hetebølgen som var, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før av, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Og det er ikke bare i Europa det er varmt. New York i USA blir rammet av det som kan bli en rekordvarmhetebølge, og det samstundet som nordmenn på vei til åttendedelsfinale mot Brasil på søndag. Ifølge YR.no kan temperaturen stige til opp mot 41 grader mot slutten av veka. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken i Texas i dag, før avreise til New York åttendedelsfinale på søndag.
2: Det er jo en grunn til at det er stort press, og det er at vi har kommet langt og har gjort det godt og er der vi er. Men det må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. Så tar vi med at Senegal leier 1-0 over Belgia i sin 16-delsfinale i VM. Dermed ligger laget Noreg var mot i gruppespillet best an til pause. Andre omgang av 16-delsfinalen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. New York rammes av en rekordvarme. Samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte I kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
1: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste laget værmessig. Men det får vi nå se da vi kommer dit.
0: I fotball-VM stillingen mellom Senegal og Belgia uavgjort 2-2 etter ordinær tid og tilleggsminutter I 16-delsfinalen. Det ble kjent akkurat nå. Det blir dermed ekstra omganger. Du kan få det med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 2 I natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Den kampen går på NRK1. Ansatte I forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal nå få pensjonsopptjening på større deler av inntekten. Nå vil sykehusansatte radiografer kreve det samme for sine beredskapsvakter som de mener kan sammenlignes. En av dem radiograf ved Haukeland sykehus, Ann Inger Ripe.
2: Jeg føler det veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går I en beredskapsordning.
3: På beredskapsvaktene hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
2: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt I pensjonen min.
3: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie I Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant I høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
4: Spesielt sett I lys av høyesterettsdommen nylig, så går radiografene I sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, så veldig belastende ordninger som burde gi uttelling I pensjonssystemet.
0: Det sa Bent Ronny Michaelsen, leder I Norsk Radiografforbund, og reporter var Lisbeth Schei. For 9 år siden ble gravejournalist Daphne Caruana Galizia drept av en bilbombe på Malta. I dag møtte den påståtte bakmannen I retten. Mangemillionæren Jørgen Fenek anklaget for å ha bestilt bilbomben. 5 andre personer allerede dømt I saken. Galizia avslørte korrupsjon på øystaten, og drapet førte til store protester og gjorde at landets statsminister senere måtte gå av. NRK Nyheter, Tanja Hjelmstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Belgia for få minutter siden 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid i 16-delsfinalen. Slik hørtes det ut på NRK Sport da straffen gikk.
1: Det er Tielemans, kapteinen, som står der, midtbanespilleren. Dommeren gir klar signal. Vi er langt ute i overtiden mot ballen. Skyter straffesparket i mål! Og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Elleville jubelscener, de kaster seg rundt hverandre nede ved dørlinja. Og Tielemans, han får 500 kilo med belgiske spillere over seg. Jeg håper han har luft igjen. Belgia har stått opp fra de fotballdøde, har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Kommentator var Olav Trån. Og klokken to i natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Det kan du få med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. New York rammes av rekordvarme. Samtidig er 10.000-vis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen, og alt tyder på at varmen kan bli utfordrende, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, og det er jo vanskelig å ro seg unna denne første dagen av den første hetebølgen her i år. Vi har nydelige 37 grader her nå. Det kan være krevende for mange, og så høye temperaturer kan også være farlige. Så myndighetene de har sendt ut varsel om heteslag og også da ekstrem varme. Også på mobiler så plinger det denne type meldinger. Det er altså et lokk som hetelokk som legges over østkysten i New York, så oppfordrer borgermesteren folk om å holde seg innendørs. Det kommer til å bli satt opp noen kjøletelt. Biblioteker gjøres om til kjølestuer. Offentlige bad, de får utvidet åpningstidene for å håndtere dette her. Og så kan det også bli litt regn og torden mot helga, så alt tyder på at det kan både bli varmt og klamt når USA skal feire sine 250 år, dagen før kampen som de fleste snakker om.
0: Juni i år var den varmeste junimåneden som er registrert på Svalbard siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det er store variasjoner mellom de ulike målestasjonene, men ved lufthavnen i Longyearbyen var middeltemperaturen i forrige måned på 6,3 grader. Det er 0,2 grader varmere enn forrige rekord, som ble satt i juni for to år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

loves me. A melody comes back to me that we've heard before.

Her er NRK Nyheter klokken 2. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. En ambulanse kom til stedet kort tid etter, skriver avisen. Det ble avfyrt flere skudd under det politiet omtaler som en planlagt aksjon. Operasjonsleder Frode Wang i Agder politidistrikt sier til Agderposten at det ikke er fare for andre. Ukrainas hovedstad Kyiv er i natt utsatt for et kraftig angrep med både ballistiske missiler og droner. En høy boligblokk står i brann, melder Reuters og viser til lokale myndigheter. Byens ordfører opplyser at Kyivs luftforsvar jobber for fullt med å slå tilbake angrepene. Og minst 6 personer ble onsdag drept i russiske luftangrep mot